0: Trygve Skau, heldig. Jeg husker ikke bilmerket, skriver Frida her, men vi var blandet lag på vår russebil. Vi var både rød og blåruss, og gutter og jenter, og jeg husker at bilen var rød på venstre side og blå på høyre side.
1: Ja, ikke sant? Han skilte seg litt ut da.
0: Ja, ja jeg har sett det før jeg også faktisk.
1: Ja, mm. Det går an å være venner altså, både blå og rød.
0: ja. Det lenge siden, men jeg hadde russebil, skriver Tone til oss her. Jeg kan ellers melde om 6 grader på Eckholt. Det huskaldt, ja. På med varmeovnen. Hun var russ I Elverum I 1976, så det lenge siden hennes ord her.
1: Ja.
0: Appen NRK Radio. Hvilken russebil hadde du?

0: Real to Me med Victoria Nadine.
1: Og så er det Mysel Bergsbrekken som har sendt oss en mail, morgen@nrk.no, for han har sendt bilder av vårtegn.
0: Ja, for vi har jo sett ganske mye rådyr i det siste. Du så også en liten rådyrunge i sted.
1: Og Mysel, han har også sendt bilder av dyrebarn, det vil si harunge. Det er en video, altså, altså de to små harungene der er jo ikke større enn neven hans omtrent, og så er det rådyr da.
0: Ja, ja. Som står og lurer bort i buskene, og noen harunger som ligger nede i lyng og kratt.
1: Herlig.
0: Ja, så gå pent der ute i skreven nå. Her kommer Sturla, skår hjertet.

0: Bitch, Meredith Brooks, der vi har rett og slett avsluttet jakten. Vi har vært på utkikk etter en som har trent denne morgenen, og vi skal til Mysen.
1: Vi skal til Siren Iversen Diskerud. God morgen!
2: God morgen!
0: Du har unnagjort en treningsøkt, og hva har du gjort tidlig om morgenen, Siren?
2: Du, da har jeg hatt en liten crossfit-økt sammen med mannen min.
0: Oi, oi, så tidlig?
2: Ja, ja da, det var... Vi fikk ikke tatt den i går ettermiddag, så da måtte vi opp på morgenen i dag, vet du. Ja.
0: Og har dere da rigget til for muligheter å trene hele kroppen på crossfit hjemme, eller drar dere til et senter?
2: Vi har en låve hvor vi har et treningsrom. Oi. Så der har vi, ja. Så vi heldige sånn, vi trenger ikke å dra så veldig langt.
0: Nei, nevn noe som dere har der da, som dere trener med da. Er det bildekk?
2: Ja, det... Ja, dem har vi ikke tatt i brukende, dem jo ute, men der har vi hantler og spinningssykkel og romaskin og boksstepover og hantler, ja. Så vi har det meste vi trenger.
1: Herlighet, det sprekinger altså.
2: Ja, vi prøver så godt vi kan.
0: Ja, jeg imponert.
1: Men i og med at dere trener sammen, så passer det jo at det to skrapelodd også, da.
2: Ja, det var kjempefint. Ja. Så vi ser hvem som har mest lykke.
0: Ja, Siren, vi sender deg premien i posten, og så får du hilse mannen din, og så får dere nyte resten av dagen ferdig trent allerede.
2: Ja, ikke sant. Tusen takk for det.
0: Ha det.
2: Ja,
0: men så gøy. Da fikk vi kvittet oss med to skraperodd, rett og slett.
1: Ja, og i Mysen så har de god samvittighet nå, altså.
0: En crossfit-økt med mannen klokka 6:15, faktisk. Nå spiser han frokost.

0: Astrid S. Vi perfekt, men verden ikke det. Og si, hvis du klar for å prøve å skildre litt mer da, hva som står på den lappen du trakk fra bollen vår I Aliat her.
1: Ja.
0: Ja. Du klar?
1: Jeg klar. Det jo en luksuriøs frokost dette her, på en spesiell dag, sa jeg, og det nasjonaldagen. Det 17. mai ofte man har en slik frokost. Det involvert boblevann, og det jo dette boblevannet som på en måte gir navnet til denne spesielle frokosten. Man samlet flere I lag, man stivpyntet, gjerne med bunad da, og ofte det høye, smale glass. Ofte det jordbær involvert her.
0: Det høres som du tar god kjennskap til dette, Siv.
1: Ja, ja, det veldig hyggelig da.
0: Ja. Ok, det var siste mulighet for å delta, det vil si du har noen minutter til på det. Men etter Beyoncé så skal vi gratulere en med en prekaskopp, rett og slett, som kommer I posten. Ja, rett over nasjonaldagene. Hva står det på lappen?

0: herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillelista vår.
0: Det er faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en Halvdan.
1: Ja, og Er du nord? For den hørte vi jo i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det var det
2: mitt. Ja, bare følg med.
0: Ja,
2: ja. Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på dette programmet før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du det til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, okay. Når vi er i gang.
0: Ja.
2: For nå skal dere få, vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når

0: får du den følelsen. Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden. Ja. Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gledet meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Åh, det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom Tivoli til Mandal.
1: Det er observert en giraff i Regegada.
0: Det var en sirkus i byen. Det er en giraff i Regegada. Ta med noen majones. Sånn stemning kunne være i Mandal på 90-tallet hvis det var sirkus og Tivoli i byen. Det var altså høytid. Det var vild stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt med veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
2: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Så ungene i gata mi, de opplever når dette er sånn, det er Tivoli i byen! Det er Tivoli her! De er altså så ivrige på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg holdt deg fast, jeg var på Tivoli i går.
1: Ja!
2: Du var faktisk
0: wow.
2: det.
0: Ja da.
2: Var du alene?
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Tenk om han hadde fordit ut av ungene, og de hadde oppdaget det. Ja, de hadde skrivet inn ut til slekta.
2: Ja, for det går an å se hvem som er der, vet du. Ja.
0: Jeg var der som omvandrende minibank, kan du vel si.
2: Ja.
0: Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte.
1: Du var sponsor.
0: Billetterne. Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Du må ha rikelig med kronasje.
2: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser, disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
0: Ja.
1: Men helt riktig. I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga, ja. Så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldatene har.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja,
0: jeg tørte ikke. Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg kaller den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen sånn arm og slenger deg rundt i 100 km i timen. Og det var min favorittkarusell.
2: Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, jeg tenkte aldri i liv. Varselampen slår inn. Er du gal i bollen? Ikke gå oppi der. Livsfarlig.
1: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til. Ses på andre siden. Dette kommer jeg aldri i livet til å tørre gjøre.
2: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
2: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
2: Fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game, som man sier på engelsk.
1: Ja.
0: Så det tror nok at det Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Okay. Så lurer jeg litt på da, her i landsmøtet. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Mm. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne veska hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt.
2: Ja.
1: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her i landsmøtet.
1: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Ja da, vi driver på å forske på om det er smittsomt med gjesping.
0: Og det der er forferdelig.
2: Det er veldig smittsomt. To av tre i studio begynte momentant å gjespe.
0: Og det var sånn tåre øynene gjespa, vet du.
2: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
0: Væskebærer.
2: Væskebærer, helt riktig, Elin.
0: Svart lokk.
2: Med svart lokk.
0: Svart logo.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Veldig god drikke.
2: Råstilig, fin å ha med seg i bilen eller ut på solveggen.
3: Ofte sett med svart innhold.
2: Ja, ja, ja. Hva har du i koppen? Det er ofte kaffe oppi der, men ja, det er jo også, hva er det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
0: Å ja, å, ja. Spennende.
2: Så heter dere. Ok, vi spiller i et søvnringen. Hvem er dette?
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
2: Ja, ja, jeg kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen i en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
0: Ok. Mm,
3: akkurat.
2: Har du hørt på den?
3: Ja. Ja.
2: Har du vært gjest der noen gang?
3: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Har du?
2: Nei, nei, okay. Men det er jo drømmen.
3: Jeg har jo ikke noe drivkraft.
2: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft er å være gjest i Drivkraft. Det er det jeg jobber for.
0: Ja, ja. Jeg trodde du la opp sånn en sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men hvis det er noen i Drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på Drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte, han må jo gå i søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra Drivkraft da.
4: At det er minimalistisk, sånn som skandinavisk design alltid har vært. Det er enkle linjer, det er ikke masse krimskrams, det er ganske sparsommelig. Vi tar bort alt det som ikke er nødvendig. Det er ærlig, du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
3: tenk å ha det slik når du går i søvn og prater om norsk design.
2: Ja. Oh, altså er du gjest på Drivkraft, og så blir du så trøtt. Ja, nei, skjønner du hvem som er trøtt, så må du altså ta kontakt med oss i appen NRK Radio.
3: Da kommer jeg et svar. Erling Dokk Hilm.
2: Nei, det er ikke Erling Dokk Holm.
3: Nei, det er Hilm, står det.
2: Men jeg kan si at han er politisk aktiv.
0: Ja.
2: Er det så vanskelig skal jeg gi enda et hint, eller?
3: Nei,
0: nei, vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
3: Ja, for det kan jeg, du vinner der meget omtalte væskebæren.
0: Ja.
2: Det er ikke noe krav, men det er veldig praktisk.
3: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dokk Holm som var forslaget der.
2: Ja. Okay, hvem er trøtt? Senda går i appen. Her er Frida Amundsen.
0: Ja, korrekt.
2: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
0: Ja.

0: Håper den slo like godt an ute der I de tusen radioers land som den gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Oss I tusen radioers land nå? Der borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du
0: det
2: var Finland?
1: Nei, de tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær, ja, ok. Ja, det
3: Jeg har bare telle ganger, det var flere enn tusen faktisk ja. Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I sted ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting
3: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, ja. Veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Krunskokk Krunskokk
0: Krunskokk, hva betyr det da? Det
3: betyr kløna
0: okay.
3: Åh, din krunskokk
1: ja. Kjempeord Hvor I landet Einar fra? For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
3: Ja, dialekten med traf
1: Ja, ja, hvor du skal legge
3: Krunskokk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskokk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
3: Ja,
0: ja ikke, kanskje det gitter
3: meg En klunskokk
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I Steigen
0: oh.
1: Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet Vi snakker jo også om det Å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub i Harstad, så de stemmene du kanskje hørte i bakgrunnen når det var litt sånn svagt i musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja, ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: De var kjempe fornøyde, tror jeg. Ternikast 10, er vi ikke gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja, ok, ok.
3: Oh, ja, du vet det. Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Wow.
1: Ja, det ringte det i noen bjøller.
2: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her. Men det som er så gøy er jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de er gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
2: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det er. Men det, melodien var veldig ny for meg.
3: Dette er den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
2: Ny drakt.
1: Jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte, send en melding NRK radioappen, ta med adressa di og så skriv hva slags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist også.
3: Okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helle dusen!
2: For en dag. Ja.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, jeg tror det.
1: Vi snakker litt om snedige ord i dag, og han skriver Habiak er et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes er idioter.
0: Ja, du. Oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak i går.
2: Jeg måtte inn i det norske akademiets ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det er jo en fin måte å si det for. Ja,
2: da er jeg da en habiak, med andre ord. Folkens, i dag spilte også en Rackside-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så er alle delegater smartere enn meg.
2: Han er påskruvd, altså. Den har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo i en versjon der.
0: Å oh, ja!
2: Emma Steinbakken
0: ja.
2: Har jo...
0: Ja. Mm. Ok.
2: Men det som... Nå skal vi jo frem til opphavsartisten, dem som faktisk har skrevet inn. Og det er jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det er helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Det betyr at det kommer litt Rackstead-premier i posten til en Jan i Tana, og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
2: Og spille oss hele versjonen da, slik han er.
1: I verdenspremiere.
2: Det er vel en verdenspremiere, ellers så er det ikke det. Det er, litt, det er vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes. Der har jeg spilt noen greier.
1: Okay.
2: Forstår jeg.
0: Okay.
2: Jeg er noen som kvisker meg i øyre. Men det er i hvert fall verdenspremiere her i P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
2: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton, den da. Okay. Hestig ass. Skikkelig hestig ass.

0: Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers, det med I'll never let, nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Nå så glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det gøy at Ellen glemte.
0: Ja.
2: Det gøy at Ellen glemte hva låta het.
0: Det forsvinner jo med en gang.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Ellen Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp i manus.
1: Ja. Det godt det å ha, hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi kan se om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn i landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønne venner. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt her på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der i ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Okay.
3: Tekopper, jeg har aldri kikket helt på tekopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli litt sånn dårlig, faktisk.
0: Ja.
3: Men fort, det liker jeg. Jeg liker når det går raskt. Men ikke når det, når det går rundt.
1: Nei, rett opp.
0: Okay. Så dagens går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det er bra. God sending, du.
3: Takk for det.

deilig låt fra Sarpingen i Licking the Moose, Me on Me. Og my oh my, får vi si om været vi har I vente, tror jeg. Nå det liksom, en ting sånn, det vanlige været, vi har hatt fint vær så lenge og sånn, men nå det så mye.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Og snart tar vi en titt på været de nærmeste dagene. Det er bare å finne frem både ullundertøy og regnjakka. Men kanskje du ikke trenger det på 17. mai.

0: Madonna og Justin Timberlake, for et par som fikk starte dagens hverdagsfest med 4 minutes.
1: Det er en medalje.
0: Tok bare 3, men.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er typisk.
0: Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen. Vi er så glad for å ha deg med. Du er en del av Norges største vennegjeng, uansett om du er innenfor eller utenfor landets grenser akkurat nå.
1: Altid hjertelig velkommen.
0: På dette som er Espen Linds 55-årsdag.
1: Hurra for deg som fyller ditt år. Det er så dumt å begynne på det, for den er så lang.
0: Ja, det er det. God årgang er den. Stevie Wonder også, 76 i dag.
1: Ja,
0: gratulerer med dagen.
1: Nydelig årgang det også.
0: Ja, for all del. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Og så er det 31 år siden i dag at Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Ha?
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer. Og så er det 26 år siden den har vant. Fly on the wings of love. Jeg visste det.
1: Elsker du.
0: Ja, jeg vet.
1: Og den er bedre på dansk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, den er god,
0: den. Den er kjempegod. Det var i Stockholm, de vant Olsen Brothers for 26 år siden. Og i går var det semi, den første, i morgen er den siste, og da skal det norske bidraget i ilden helt til slutt, tror jeg. Eller i hvert fall langt ut på der.
1: Spennende.
0: Og så 16. mai på lørdag er det finale, og så er det rett i festdag nummer 1. 17. mai.
1: 17. mai er vi så glad i.
0: Moro vi har fra.
1: Morgen til kveld, visst. Du har perfeksjonert det da, for det kan jo være en kald dag.
0: Og der er vi på dagens tema, dere.
1: Hva skal man med en så stor vending da, hvis man ikke kan få noen gode råd og tips og
0: hør,
1: triks?
0: Hør.
1: Det er mye som skjer.
0: Ja, det er det. Noen vil kalle det 17. mai hacks.
1: Ja, og det kan vi vel stille oss bak.
0: Ja, det er det vi er ute etter.
1: Mm. Er det kanskje en rask og god oppskrift som alltid slår an? Er det måten du stryker noe på?
0: Ja, duken.
1: Ja, det er mitt beste 17. mai-hack. Jeg kan blåse det med en gang, jeg.
0: Ja, gjør det.
1: Du må legge på duken før han er tørr, slipper å stryke.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Det kommer til å skje.
1: Det funker altså, det er ikke lenge siden jeg har gjort det heller.
0: Dette skjer på søndag morgen. Nei, det må kanskje skje på lørdag kveld.
1: Jeg hadde gjort det bare for å være helt sikker.
0: Ja, det kommer jeg til.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Det var dagens første 17. mai-hack. Vi gleder oss til flere hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC og Andrea og forteller oss om ditt beste tips til hvordan du får en enkel 17. mai. Og det kan jo handle om tilbehør, det kan handle om aktiviteter, det kan handle om hva som helst.
1: Ja, det er helt opp til deg selv.
0: Vi gleder oss. Her er Blue Boy i mellomtiden. Got a

0: radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka ni, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, visst!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på! Det står NRK P1. De er helt flunkende ny, og er kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk, jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps, og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring, det henger vi oss på, med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet...
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Vi skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle love å

Møtt opp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Helly, ja, dette låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, Sol og Skinn sang han om. Og Kom som du er, ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.